0: Sirigitori. Ok, riero e aori. Ne mango otto, ne matato. Na hera igiri.
1: Bueno, rio si yo a dururu.
0: Riero ya, mwende kinye te ya dururu. Mwende kinye te dhumuni. Ni ya mateni mau.
1: Mateni ya tatu.
0: Na hera igiri. Hey, Zedi. Hera, we, nitu wa manji hiya.
1: Oh, nitu wa manji kuruki ya mono.
0: Tato ne 0.32. Yes.
1: Isho ne ingoto le idato.
0: Na Zedi. Di, igiri.
1: Doi uwe kinye nebiye itarangwe teka.
0: Kaya nola wea.
1: Uwe iti kinye te dhumuni. Na dhumuni wukuru ne atigire kuhu.
0: Yes.
1: Ni maefati mashoka ni ya dudu.
0: Yes. Ndawa liri. Dora makinyanetia.
1: Aekoro uga matikini shirigi yao de kinyete dhumuni itole.
0: Yes.
1: Dora kuhune magana.
0: Dora mwa United States li. Nelie ro girinya na 16.
1: Asio makiri haraihu. Me haraihu kidogo. Oduhuku dora is around 130 shillings, isn't it?
0: Yes.
1: Ne wake onaru me haraihu kidogo.
0: Yes. Eo ne airaniti yako. Riel.
1: Rielo.
0: Nyaka toyo kabudia. Nuwana sirigi toko kune nota. Ah, toriga idine sirigi date wane.
1: Uwe kithi na sirigi ku hari odwe giuga.
0: Ah, we na ido, we na ido. Yes.
1: Nema kia rilie modo usio kulekele ilie dome rilie. Mamo denounce.
0: Na mamo ya rosio ro. Muru daragi ya siya?
1: Muru daragi ya
0: guwa. Muru kawiya, take ka. Towa ne miya, tai, take ko. Ya po diyo na tuyuwa na afro yidu. Alright. Ibe si, mashin lewa kaputiliya Cambodia.
1: Cambodia now.
0: Ezi ya kuwa mafuro ime ya na umako maikale iluwa nedeere. Ne oke ya.
1: Kuhu ne furulito oge kwa bera.
0: Ai vio.
1: Tuwa kwa vana oku na iwe toka mako bera na kuhu.
0: Eni. Doe le umodo onyua avia li. No arefi ya modo wake ya. Akili wajagi ile mundu ya tungu man. Lewa sione ane akili ane ya masisha.
1: Ne amoko.
0: Nakangara.
1: Era ya ya na 55. Ni troka. Tugeza tu kanitu tugeza na mundu ihota ni kana mundu igurire kanyamu. Thini wa thoko ino ya soko faster ya star 420 hash. Na dike mwe.
2: We, muturi kayo re nathi mujeru. Ugitogete ta bomu.
3: Ino ni thimo ya Mkopa ya kuriha kahora kahora o muthenya. Ino ni thimo ya hinya. Thimo smart, besha smart.
2: Haiya, muturi. Thimo smart, besha smart. Sikona ini atena kuriha o muthenya.
3: Thimo ya Mkopa niyo maundu mothe. Wariha wega utegutiriria ugakwalify kuheo mkopo wa besha cash. Liria we da boost. To thimo tu ne makiria ma thimo.
2: Haiya, thimo iragutethia kuoya loan.
3: Eni, yani smartphone. Besha smart na interest ya the view. Toka gena stress, uri na Mkopa, uri set. Ingira mutaratara ine wa thimo smart. Besha smart uri na Mkopa. Uri sawa fio, share andu kine ya Mkopa.